0: Luna.
1: Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve Amerîkayê em ku piştgireya hevaldarên Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navekirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan dedikin û em ê li banda kûne ku pargerdeya niya ku Amerîkayê di kopêk hatine karên ku navekirina ka û rebadabûna ka xeta kurûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku neftên yêrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda dike û rûriya ku tevvegeriya Hormeziya yêko li bervaniya Îranê. اخباری هیزن داگر کرین اسرائیل جوانکی دی دماکو در باس مناوی رکو جی خطاک کنترول یا دمکی یا کوله گنده علمالوقی که گنده ور باشوری پنایتاری ودابو گرتن.

Parisnasî vildan cama teqîna lûmakiya bajarê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devera kokî binaya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û yî du nîkan jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hawaldana Îraqê û Sûriyeyên kûj bû ku navakirina xeta veguhestinê nefta xema dikû jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdeya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirinaka û rebadabûneka xeta korûleka dilîzin û ev xeta jî dê kûj bû halbirîna ku neftayê rêkirinaka Alaftiyên ku hin derkirineka nefta xamê ku peyda dike û dûriya ku tevbêgeriya hurmeziya yê ku li bervaniya Îranê.

Parisnasî vildên cama teqîna lûmekî ya bajeyê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devera kokî bîne ya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gund awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Îraqê û Sûriyeyên ku ji bo ku navekirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navekirina ka û rebeda bûne ka xeta koruleka dilîzin û ev xeta jî de ku ji bo halbirîna ku neftê îrêya kirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda bike û dûriya ku tev vegeriya Hormeziya yêko li Birvaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê Elmaluqê ku gunda werbaşûriya Qunaytarê vedabû girtin.

Parisnasî vildên cama teqîna lûmekî ya bajeyê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devra kokî bîna ya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gund awayî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Îraqê û Sûriyeyên ku ji bo ku navekirina ka xeta veguhistinê nefta xemadê ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navekirina ka û rebeda bûne ka xeta koroleka dilîzin û ev xeta jî de ku ji bo halbirîna ku neftê îrê kirine ka alaftiyên ku hindarkirine ka nefta xamê ku peyda bike û dûriye ku te vegeriya hurmeziya yê ku li berwaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê Elmaluqê ku gunda werbaşûriya Qunaytarê vedabû girtin.

Ez bu arada siz nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav ve zero komara Erdogan û zero komara Sûriyê Ahmed Şer de jî dikare bibe xelkeke ku were çarxana yediya dîrokê de jî di heman pêş de jî tê çare ku çav

Parisnasî Vilden cama teqîna Lûmakiya bajarê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devra kokî bîna ya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gund awayî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldarên Îraqê û Sûriyeyên ku ji bo ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebada bûne ka xeta korûleka dilîzin û ev xeta jî de ku ji bo halbirîna ku neftê îrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda dike û dûriya ku te vegeriya Hormeziya yek ku li Berwaniya Îranê. Xabariye hêzên dagirkariyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê Elmaluqê ku gunda werbaşûriya Qunaytarê berdabû girtin.

Doza ku keçike ki bi navê Ferah ku elhemûdê li deryayê ku jê deriyeka ewlîyehiya raghandiyerê veberî ewlehiya hundurîn li parêzgeha deryayê li ser doza doza mirîna keçikekî biçûk. Ferah hemûdê ku hejmareke kesên ku gumanbara ber bi çavkirine û lêkolînên ku destpêkirina ku nîşan didin ku keçikekî ji ber ku nexweşxandiyeka jiyanê jiyana xwe ji dest daye û ji heman demê de jî ku lêkolînên bi kesetir bi çavkanî re de ji bo ku tamamkirina ka berfirehkirina ka belgeyên û girtina ka îfadeyên berdewam dikin.

çandıya ji vakitî jî amade bûne û di kocî jî dijî hêgirtiye jî ku erman cawê jî û nasnamandina ka giringiya geşpêdanê nirxên demokrasiya û bilindbûna ku hişmendiyên li ser dîroka vê bîr anîne bûye.

Doza ku keçikekî bi navê Ferah ku Elhemûdê li deryayê Kojê deryeka ewlehiya Raghandiyerê veberî ewlehiya Hundurîn li parêzgeha deryayê li ser doza doza mirîna keçikekî biçûk Ferah Hemûdê ku hejmareke kesên ku gumanbara berbi çavkirine û lêkolînên ku destpêkirina xwe nîşan didin ku keçikekî ji ber ku nexweşxaniyeka jiyanê jiyana xwe ji dest daye û ji heman demê de jî ku lêkolînên bi kesê didin bi çavkanî re de ji bo ku temamkirina xwe berfirehkirina xwe belgeyên û girtina xwe îfadeyên berdewam dikin.

Doza ku keçikekî binavê Ferah ku Elhamûdê li deryayê ku jê deriya ka ewlihiya raghandiyarê ve berî ewlihiya hundurîn li parêzgeha deryayê li ser doza doza mirîna keçikekî biçûk. Ferah Hamûdê ku hejmareke kesên ku gumanbara ber bi çavkirine û lêkevlînên ku destpêkirina ka nîşan didin ku keçikekî ji ber ku nexweşxandiyeka jiyanê jiyana xwe ji dest daye û ji heman demê de jî ku lêkolînên bi kesedin bi çavkanî re de ji bo ku temamkirina ka berfirehkirina ka belgeyên û girtina ka îfadeyên berdewam dikin.

Doza ku keçikekî bi navê Ferah ku Elhamûdê li deryayê kojê deriya Kaûliyê hiya ragihandiyê ve berî ewlehiya hundurîn li parêzgeha deryayê li ser doza doza mirîna keçikekî biçûk. Ferah Hamûdê ku hejmareke kesên ku gumanbara ber bi çavkirine û lêkolînên ku destpêkirina xwe nîşan didin ku keçikekî ji ber ku nexweşxandiyeka jiyanê jiyana xwe ji dest daye û ji heman demê de jî ku lêkolînên bi kesetir bi çavkanî re de ji bo ku tamamkirineka berfirehkirineka belgeyên û girtineka îfadeyên berdewam dikin.

doza ku keçikekî bi navê Ferah ku Elhamûdê li deryayê ku jê deriya kaûliye hiya raghandiyarê veberiya û lehiya hundurîn li parêzgeha deryayê li ser doza doza mirîna keçikekî biçûk Ferah Hamûdê ku hejmarekî kesên ku gumanbara ber bi çavkirine û lêkolînên ku destpêkirina ka nîşan didin ku keçikekî ji ber ku nexweşxandiyeka jiyanê jiyana xwe ji dest daye û ji heman demê de jî ku lêkolînên bi kesedir bi çavkanî re de ji bo ku tamamkirina ka berfirehkirina ka belgeyên û girtina ka îfadeyên berdewam dikin.

Doza ku keçikekî bi navê Ferah ku Elhamûdê li deryayê kojê deryeka ewliya hiyara gihandiyerê ve beriya ewlehiya hundurîn li parêzgeha deryayê li ser doza doza mirîna keçikekî biçûk. Ferah Hamûdê ku hejmareke kesên ku gumanbara ber bi çavkirine û lêkolînên ku destpêkirina ku nîşan didin ku keçikekî ji ber ku nexweşxandiyeka jiyanê jiyana xwe ji dest daye û ji heman demê de jî ku lêkolînên bi kesê didin bi çavkanî re de ji bo ku temamkirineka berfirehkirineka belgeyên û girtineka îfadeyên berdewam dikin.

sorê îzale kogun dawarî helebê pêk aniye warheyeka jî ku hemayeka ka pêşweziyeka şûna kevnara ji bo du koşandayên geştiyarî yên ku pêşeyîn ji fransa ku jî û lebnanê jî hatiye kirin warmacbûna parastina şandeya ku serde navên ku xurtkirin gewlehiya şûnên dîrokî.

Doza ku keçikekî bi navê Ferah ku Elhamûdê li deryayê kojê deriya kaûliya hiya raghandiyerê ve beryewle hiya hundurîn li parêzgeha deryayê li ser doza doza mirîna keçikekî biçûk Ferah Hamûdê ku hejmareke kesên ku gumanbara berbi çavkirine û lêkolînên ku destpêkirina xwe nîşan didin ku keçikekî ji ber ku nexweşxandiyeka jiyana xwe ji dest daye û ji heman demê de jî ku lêkolînên bi kesê didin bi çavkanî re de ji bo ku temamkirina ka berfirehkirina ka belgeyên û girtina ka îfadeyên berdewam dikin.

çand rojê ku aşpa jî Xristiyaniya. Ortodoksê û roj helata rojaya ku ortodoksan jî pir hişkin. Û Xristiyan di salê nêzik de jî 118 rojan jî rojên digirin. Û wekî ku heftana di van rojê ku rojiyên mezin de rojiyê miladî, rojiyên ku çarşemê û înêyên ku heftan. Û di ba rojiyan de jî xwarinê goşt û komasî û şîr û maz jî penîr jî û ku hêkan jî ku qanoxên. Ku yên jî xwarinê bi temamî jî dibe wekî ku barze nabidin. Û vê yekê jî hiştiya ku xwarinên ku xemiliyeyên ku siyamî wekî rûnî û zêdê û nîskan jî û ku şorbeyan taybetî jî pêş bikevin. Û kololika û rojavaya dêra. Kololik da ku di nav sed salan ku şirt û rojiyan sivik kirine. Û ew jî betî dirojên înê de ye, yên rojên mezin de û xwe jî guştiyê sor ku diparêzin û masiyê dixwin. Û ku pirsiyan ku tûpergalê xwarinê ye jî ku ferz kirinanîne. Û rojê girtina wekî ku têkiliyeka taybetî û nihêle di nav bera mirovan û xwediyê de jî dedîtin.

Dargehasî norê Kogeya ya Sepî ya Kober dewama li ser kowergirtina karwanên bazirganiya yên ku tere naziya ku ji Tirkiyê ve û bekoriya axa Sûriyê ve bi ku Îraqê ve jî diçe û ev karwana jî deriya ku di nav dewletiya ya em çareyê ji derbasiya dibin ku heta jî ku digihîştinaka dergehên sînorê ya ku yek bûyî di nav ku hesin kariya kowra kirina karê xistinekê da ku ji hêrarê ve beriya dergeha ve kotiyê peyda kirin da ku herika tevgera bazirkaniya û leza teqandinaka karûbarê mizgûre bike.

Nûçe Gehanmeyko Beşeha Polîsan ku Heriya Taniye li Gundawarî Bakurê Helebê Abdurrahman Mihemed Edabiya û ku xweşpaşandinê ku û têkilaniyeka malên sîvilan da piştî ku veşartiyeka şûreşgeha ji herêmê te beşdarî bûye. وزيرة نفخاي أنس الخطاب شو ذكر الوزارة نفخاي ياكو بحرين يكادية

ya ku ji Tirkiye ve u bi Goriya axa Sûriyê ve bi ku Iraqê ve jî diçe û ev kerwanan jî diriya ku di navdewletiya ya em çareyê ji derbasiya dibin ku heta jî ku digihîştineka dergehên sînorê ya ku yekbûyî di nav ku hesinkariya kawra kirina karê xistineke da ku ji hêrarê ve beriya dergeha ve ku tê peyda kirin da ku herika tevgera bazirkaniya û leza teqandineka kerûbarê mizgûre bike.

Sonra hedef nişan diken ku ev jî hev dîtina di nav vera Zero Komara Erdogan û Zero Komara Sûriyê Ehmed Şirê de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê de jî di heman pêş de jî tê çare koça